0: bamukisa abawulira ekigambo ne bakitereka mu mwoyo omulungi baleta ebibala nga bakulusala omukamabeere nammwe
1: nawabenena
0: ebigobe ebbanja mukama waffe yesu kristu ebivudde mu maliko.

oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwa emmere yaffe eya buli lunaku. Tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe